0: till Sverige.
1: Haram, kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shik. Vi shake a shik. Vi shake a shik. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.